0: tâm lành.
1: Ba sinh cố Allah vân yà ra sung mơ nở ra.
0: Ô nhé ô nhộn ba yà ra. Ba
1: sinh cố Allah vân.